misalila Uganda jamana dunia kenya kutomba OMS ko kodanke u datuni te fereye uni RD Congo ke uka danke u yere datuni ko ebola bana ira mohofla warela Uganda fabala bi Kampala kenya ko ministri so ka folla o moho flawye RDC jamana deunde ye obe ebola bana bata o hakeke konondo ye Uganda kono moho kelin ni tanyara moya nuria marala kabini lo kun kelendro denin tan ani lolu de fagara kelaw senfe liban jamana kono deni ukun kanton UNICEF de yola sebi uko denin bi woro ni flafana madimina wa kabini kelala lo ben kansoro na libani israel ke avril karote le tan ani woronvla denin bi lolu ni lolu de fagara liban jamana kono liban keleke kulun esbola ani israel surasi uka kare nyoho na usinfe au nike la menina nege kalafi julube alasan birbale bulu kofedo ni anka kuna fole di kene fan flana